0: bara, may balong ka.
1: Ang pangibunting.
2: Okay. May nilitay niya mapato, niya nilimba, nilimba, nilimba, nilimba,
0: nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba,
2: nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, nilimba, n